0: ba ta ở xăm hấp thỏm khám mạc ăn hoang hòa, chỉ khám chỗ tăng màu loạn giáng.
1: Chỉ khám chỗ?
2: Hỏi.
1: Là?
2: Mà, tí tam tí sản.
1: Ô, một biệt bán bao.